se na vjetru od tvojih moći, od ludih želja koje furala si meni. Kušem u zalečenu česmu, u zalud sve,